anuma ni o mu mi dani ila koja to ye ko gbe mi o gbe mi mi noma problem ninu le wa o change e ase eyan kan o le fi tun itan idile se mo more re ibi o ba mi de lo ni o asiri mi nbo eni to ni ko le kawe yanju to pada di graduate omo ya lata omo ye leran to pada kawe yori